Казак ФМ. Дороги радіо настрой. І по путі Казак ФМ з тобою. Казак ФМ.